Kvalitni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock radio. Čisti rock.

0: show.
1: Sezona festivala je v polnem teku.
0: Rock show, rock show, rock show.
1: Kjerkoli se namakaš in hidriraš.
0: Rock show.
1: Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rock.

Trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzeri. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock. Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.